S ima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami,

moći ću ti ko u staroj vis. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na trenu.

svu raskošnu ispodnje baldahina. Kako slušaš muziku od Krista, od Šubeta ili od Šopena. Kako slušaš muziku

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, vrijeme nam je za pokret, idemo zajedno kroz još jedno jutro na Radio Splitu.
3: Tako je, i ovog jutra je s nama kolega Mario Ilinčić, naš tehnički realizator, tako da ćemo se zajedno muvit kroz ovo jutro, ali za početak samo lagane note. Želimo vam svima jedan ugodan dan uz Radolfija, jednu lipu ljubavnu.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam listan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
6: I vrijeme je za vaše male oglase. Dok iščekujemo vaš prvi poziv, još jednom ću ponoviti da je u jednom kafiću pronađen muški novčanik. Možete se javiti ukoliko mislite da je vaš na broj 095 580 5803.

0: Imamo prvog slušatelja ili slušateljicu, sad ćemo čuti. Dobar dan. Halo,
1: dobar dan, novčanik je uredno vraćen.
0: Odlično, tako. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama. Bogu.

Još smo 4 minute u malim oglasima, malo danas imamo poziva, ali evo, ukoliko još nešto želite oglasiti, možete, tu smo za vas na 663 700.

sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljim u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

0: srdce mu je obješena lutnja. Tek što ga takneš, ono odjekuje.
1: Edgar Allan Poe. Pad kuće Asher.

0: Napokon smo zajedno. Strogo sam naredio da nas ne uznemiruju. Znaš, zbog cijele ove situacije sa mnom i oni su postali čudni. Stalno me drže na oku. Tajnoviti su. Kao da nešto iščekuju. Nemam baš povjerenja u njih. Najradije bi ih poslao k vragu. Imam odlično vino. Cabernet iz 1811. Živio?
1: Živio. Znaš, ne ide mi u glavu koliko si se od jučer izmijenio.
0: Opet sam na izgled normalno biće. Gotovo sam odlučio prošetati. Ali vani, kao i ovdje, sve mi je odveć poznato i sumorno.
1: A da, pođemo na jedno duže putovanje. Ili unajmimo kuću usred nekog pitomog krajolika. To nije velik potvat. Ponesemo osobne stvari i naravno gitaru, platno, boje, knjige Nikola Machiavellija, Tomasa Campanelle. Naravno, kad ti bude bolje.
0: Kada bih barem mogao maštati o nekom boljem životu, o nekom gradu sunca. Prekasno je zato. Moja bolest, znaš, nekad izgleda kao obična, prolazna, živčana rastrojenost. A onda me shrve do potpune nemoći. Ne mogu ti opisati kako se tada čula počnu izoštravati do morbidno.

0: Но уджите, уджите.
1: Добро утро.
0: Опет ви с тим досадним доручком. Где сте били синоч? Спавали сте као беба, а? Па колико сам ја гост у овој кући, а још се морам за сваку бочицу коњака обраћати вама. А синоч ми је требало више него икад. Полудјет ћу у овој проклетој кући.
1: Господине, смирите се.
0: Да се смирим? Како да се смирим? Ово је... неиздрживо.
1: Причекајте тренутак. Ево, господине Гарден, коњак.
0: Хвала вам.
1: Још једн?
0: Да, молим вас.
1: Знам да вам је тешко. Можда бисте желјели отићи?
0: Да. То би било најболје. Али не могу... не могу га оставити. Ето, већ је прошло 8 дана од смрти госпе Медлен, а он никако да се врати у како такво нормално стање. Kao da je zaboravio sve do sadašnje navike. Danima i noćima ili bestiljno luta od odaje do odaje ili pak satima zuri u prazno. Kao da osluškuje neki zvuk. Ne znam kako da mu se približim. On me jedva primjećuje.
1: Hoćete li još?
0: Da, molim vas. Punu čašu.
1: Shvatite, za gospodina Ašera nema nade. Vi ste mu jedini mogli ublažiti patnje i vi ste to učinili.
0: Razdire me spoznaja da sam nemoćan. Nemoćan pomoći čovjeku kojem sam toliko blizak. Obuzet je kao da se bori s nekom nesnosnom tajnom i kao da prikuplja potrebnu hrabrost da bi razotkrio.
1: Gospodine Gardan, vi morate misliti na sebe.
0: Ne, ne. Gotovo je, ostajem do kraja. Osjećam kako mi se prikradaju utjecaj njegova fantastičnog praznovjerja. Osim toga, privremena grobnica gospe Medlen upravo je ispod ovog dijela zgrade gdje je i ova spavaonica. Ne bih se ja toga bojao da nisam vidio jednu Roderikovu sliku. Ta slika, on je prije smrti gospe Medlen naslikao onaj sablasni podrum s njezinim lijesom.
1: Ne pričajte više. To vas može odvesti na mračne stramputice. Radije ospavajte malo i pojedite svoj doručak. Morate se okrijepiti. Tko zna što nas sve još čeka?
0: A možda imate pravo. Vidite, u vama sam našao
1: prijatelja,
0: ispovjednika. Pa poludio bih inače od osame i šutnje. I od onog gavrana koji mi se javlja čim iziđem ili provirim kroz prozor.
1: Hvala vam na tim riječima. Sada moram ići. Odmorite se, gospodine Garden. Doviđenja.
0: Doviđenja. Što sad? Baš sam umoran. Najbolje da odspavam. Tko zna što donosi noć?